la puan a puan alto. Da lo que el tren a ben atum que lo nalun arzalong itang lo. Hindi la marzan kalialun ang dengalong que yo sialun arzikta. Arjit Singh que lo nalun alon alam te ranjana.